Bonsoir, ouais. Singi la mingi na Stevenson Herbin walo na genetile. Na baya ko penzi balo chana ndoni o ta. Kir na ti la paratia monzokola petit litère. Awali ti kodoro na la e compliqué ape. Mais la ti batani la e compliqué mingi. Pa wali ti kodoro ni voilà, ma boko tia la kwingwani. Pa de so la ti batani ko le tia la commencer ti zinga voilà ke kwingwa ma boko tia la. Yekeke teni zamba tachi kusala la na pokona ndeso ala inga ila kega avu la parole fa maman weso ke avu de jouer la

singina mingi donc à la mawango tila sowe angi nandao tongana sala ke mulegi aligi na kwali chulo tongana sala ke nandu chubu ala ke falegi na gere da fondi ke luka da fondi sala na chimango kete ungo tereto sowe izina legi tene ala ma kwasinga sote nandu subi Afrika.

0: nga ti singa ikena pakara Elvis lo ke zoti batanga fo. Mena mwa iti bolongoda. Allo Elvis ibagala mingi.
1: Wai ibagala nga toti.
0: Tone.
1: Yepanje ite din da pala ke goli pendre.
0: Sa zo mingi nyala te change na laki suka to sozui.
1: Na laki se gida tona ni pangu. Me azama kongu na kena direshoni.
0: Ah, so c'est bien. Je ne crois pas appelé quoi, mais ça tange que bichi muto soa.
1: Ah, ni là.
0: Ah, tu as qui dans droit présent zo.
1: Lekin a kurbunga kurbunga la sina peka karosen kupi. Awala musa kilometre na jingonda ni kete kodo jere ni kurbunga.
0: Aha.
1: Ni lambi na kodo ze kilambi era la zo. Ni
0: jingonda patanga fu. D'accord, mpaisi ala ya timu la ina mtu batanga fu. Sola inga nisa gobi chala.
1: Batanga fu, kimini kodo ze kipendra mimingi. Jala sina batanga fu. Tendra ko beli korodi batanga fu aki aki tina ak babolo karako aki korodo si batanga fu aki rekordini bani bani ngan nako koro kwe. So korodo si ke disikirte so isa mapu shi ikete luno ngala bukari ke batanga fu lege ni aki njoli kari mapu.
0: So akpale so si anati gbatani kala memini mpaisi gbatani gbatana bagi gitone abagi gando tongane mini yesu si ya mini symbol susi mo ligina tsokoto ni to mo bagi ni mo ingani dabesi mo mini mpai tensi gbatani wa tensi ndoni kai
1: alasina batanga fu alasina esu pasto ala de tsodi gona ngatingu mini bat ala wara bagi avonda ala fangu dugwa kote de bosangwa. Adesso ala inadi vidi batanga po. Kodona te laga pende ko yuzo lezi rabumbi gina ndoji otona te katolik mi atel. Yaji kodona kangbi na veri mona sele kazo kodwa kanjo na zoya tia kangba ki pende na plas na atel azu. Kwa mu plas na njona kodo te aga pendra. Yesu mi nante mi tena la kitera.
0: Elvis si be ala zona kuina na ndo sala kedao.
1: Joni me asi ko tena njini la kuina.
0: Singila mingi. Epanguna la kuiso te asula njere. Asula sika pendra. Aya ya habita ikaya.

Ibaka mingi zulangati singa. Alo, Ibaka la mingi. Alo. Alo, alo. Alo. Alo. Ala maila. Oh la la.